fe bibi nicotine wo sa drugs ni mo wonnum na fa ni paduani wi a na o take ya che wo wonnum bia ho nto na wo twetwe sa ene na de krono ne ba no enso ya mo krono amfa amawo. It is never your portion. Now me ba mo ni na ho. Okay, can John 10:10 na. O ifo ma o. Wo ba so be wi a. Na wa kum, na wa sei. Na me de bi ni ya me dadodo. O so Yesu Kristo ya je nkwa no. O ba se me no mi enu be nya nkwa. Ni enya ne mroso. Enso ni pampe. Oko night club ebe juice kan san wa wuram. Ba oko awrade nyankopon fia oba wuram free ni pampe. Anu mi hwe documentary bi wa UK. En sorry dan ho do bebre ho no mo a. Ya di bia ye ba. Ya convert bi di bia hotel. Ya di bi so a museum.